0: Tusamnar på Tusamnar och FM 100 MHz.
1: Nu mot tillsammigilla massaut.
2: Tillsammans med Julipinga Juaniti Mimersok. Nu är jag klunisig i nilertaxinalluni. Utlokut affinarpeasunik unnua kutlusisamaniki essangatinnarakpok. Nu raku jag siksi kuntimumitseri affinarpeinga suttunganut sukkasusraktessaa.
1: Vär usikten för Nuuk.
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: trånga papper en oppi Olsen er dock bara och vi är den.
1: Yes.
0: Ja ja.
1: Vad du sa kallt i mappunkten AI med en sort allam yorpulutarnarmisa
0: tammadistaawaq
1: kada Bjarni, Arslan tog tar upp.
0: Ja, det är Arslan tog upp på att vi har tänkt att det är så att du ner sig. Ja, det
1: är det.
0: Och nu men när det är kodinger och när det är lackare i Argentina om man lukar världen. Ja. Om man kan ta med det. Om man lackar.
1: Ja. Varför ingen gång?
0: Ja. Det är som i det är 0000.
1: Ja.
0: Det är en gång. Jeg er jo Paraguay i Frankrig.
1: Ja.
0: Der er du så bare til at
1: Yes.
0: Og nu kunne du finde mig lidt ud. Brasilien, Norge.
1: Åh.
0: Oh. Så der er så godt, at du så bare til at kunne nå en anden rene.
1: Yes.
0: Ja, ja. Nej, ikke gik godt til at lide mig bedt.
1: Det er samme. I bæsak, så kommer du til sådan noget og bopput. Men i bæsak, ne? Der er det. Du måske med mig, og der er det, så kommer du så.
0: Ja, ja.
1: Tätä sakunnassitse vuorpekatsi pekatsi kysymässä asteliup tää kattukka kädessä imeä po puratoka settää sima vuor sot määsi kikkopessu tää kattupekka kese on niin nuka inoksin pekatsi kedu sakunnassita tusa on tämän iTunesin tusa enne kannoppaa missä downloadin kannoppaa tusa ajattiko etu dopeet nuka i
0: takana